Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, urope misericordiae tui adiuti, et ab peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostris.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrum aliquo vobis, patrum meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firem ecclesiae tue, eamque secunda voluntatem tuam pacificare equadunare digneris, qui vivis et regnas in secu,